0: nazvali, mislili smo malo zasvirati, ali evo nećemo sad još jer ipak imamo nekoga na telefonu. Tko je s nama? Dobro večer, čujemo se. Imate li i vi pohvale za hrvatsku nogometnu reprezentaciju?
1: Imamo pohvale i lijep pozdrav Samiru. On je svjestan da da je taburaši iz Varaždina rijetko spavaju.
2: Pa onda... Nikad ne spavaju.
1: Ti si mi lijepi moj. Nemam puno za reći, jako sam sretan i zadovoljan, da žalost kaže, bili smo tek malo od drugog poluvremena, ali ovoga, jedna ne znam da li to sugestija ili nekakav prijedlog, moramo više gledati sebe. Nekak sam dobro dojam da smo se preplašili prvo Engleza, pa smo se onda bojali kako budemo s Ganom. Pa mi smo Hrvatska drugi, treći na svijetu, koga se mi moramo bojati?
2: Je. To smo mi komentirali nakon Engleske, da bi se trebamo postaviti i protiv Panama i protiv Gane, da se naš nešto pita, tak da ovoga, ali dobro, danas moramo priznati da je danas taktički odrađena utakmica baš onak kak smo htjeli i sa pravom jer smo pobjedili.
0: Da.
1: Taktički. Samo da. Ponekad mislim da bi morali biti hrabri.
2: Slažem se.
1: Mislim, respekt svakome, ali to se nek međusobno zagovore, budemo respektirali, da će oni na van treba. Da. Treba dati malo podrške sami sebi i onda budu i ljudi još više podrške davali reprezentaciji i onda bude još bude bolje, sve bude okej. Okay. To je turnir, to mi smo postali evo turnirska ekipa i to nam jako dobro ide trenutno i samo treba tak dalje.
0: Slažemo se svi. Ako je netko turnirska reprezentacija, onda je to Hrvatska.
2: To smo mi. Sad smo najopasniji.
1: Definitivno. Ništa, samo to.
2: Hvala
0: vam pozdrav. Što ste zvali, lijepi pozdrav.
1: Polako do Kneginca.
2: Polako ćemo, nema problema.
0: Lijepi pozdrav, laku noć. Još nam je netko na liniji, neumorno nas zovete, jako smo sretni što nas pratite i što ste s nama. Dobro večer, tko je s nama?
3: Večer.
0: Dobro večer, to je neko u automobilu, čini mi se?
3: Da.
0: Vi ste? Gdje ste?
3: U Minhenu.
0: U Minhenu? Da. Kako ste vi pratili utakmicu? Jeste li slušali Damea i Krešu i nas ili gdje ste bili?
3: Ne, u centru grada je bilo veliko platno i 1000-2000 ljudi bilo i tako.
0: I jako lijepo je na kraju sve završilo pobjedom Hrvatske i plasmanom dalje. Kako se proslavilo u Minhenu?
3: Pa, veselo i bučno mogu reći.
0: Veselo i bučno.
3: Inače sam iz Varaždina, tako da...
2: Još jedan Varaždinac.
3: Još jedan Varaždinac.
2: Najjači smo, tek sad vidim da smo najjači.
3: A naravno, do Amerike, Varaždin do Amerike.
2: Da.
0: Bravo, jesu li bili samo Hrvati, pratili utakmicu, ili je bilo i Njemaca, drugih nekih?
3: Pa jesu li primijetili? Nešto Njemaca, ali više je bilo naših Hrvata i susjeda Bosanaca, ne?
0: Da, dobro.
2: Dali su podršku, jer smo mi njima dali podršku, sad su nama, to je lijepo i to je ljudski.
3: Tako je.
2: Tako da je lijepo bilo, a inače Minhen i okolica je jako puno ovoga, znamo da je puno Hrvata,
0: da,
2: gore, velika dijaspora.
0: Jeste li gore inače ili hoćete li...
3: Da, gore.
0: Hoćete gore, znači pratit ćete ponovno utakmicu i evo recimo što očekujete ili nadate, čemu se nadate, Kolumbija ili Portugal, ali inače 35. minuta još uvijek je 0-0, to znači da nam je Portugal trenutačno suparnik.
3: Pa kogo dođe, sve jedno je.
0: Sve jedno je, Hrvatska mora pobijediti ako želi proći dalje, to sve jedno koga, tako. Da.
3: Sve jedno.
2: Slažem se.
0: Sretan put, pretpostavljam da idete kući.
3: Tako je.
0: Sretan vam put, pazite kako vozite, vruće je u Minhenu.
2: I njemačka policija je opasna.
3: Previše.
2: Evo, znam. Želimo vam ugodnu noć i
0: do
2: slušanja.
0: Do slušanja, lijepi pozdrav. Doviđenja, do slušanja Minhenu. Još jedna na telefonski poziv. Dobra večer u 2 sata
4: dobar
0: i 7
4: večer,
0: minuta. Tko je s nama?
4: Čujemo
0: se.
4: Zvonko iz Šibenika.
0: Poštovanje
4: i pozdrav svima u redu.
2: Lijep pozdrav.
4: Svim slušateljima našim.
0: Kako ste vi vidjeli ovu utakmicu?
4: Ma jedna digresija, je li Varaždin ili Varaždin?
2: A, u principu je Varaždin, da, u principu je Varaždin. Da, autohtono je Varaždin, ali se vrlo često u Hrvatskoj spominje Varaždin.
0: I nije u razgovoru sa našim lektorima nije pogrešno reći
2: nije
0: Varaždin,
2: tako je.
4: Interesantno kako se mi da. Hrvati volimo, pa to je poezija.
2: Jel?
4: Ima neka tajna veza.
0: Kako je bilo u Šibeniku, gdje ste pratili utakmice, jeste li bili kod kuće ili?
4: Svima ostalima. A, ovo slučajno radi noćnu smjenu, ali gledali smo kako se pozorno svi.
0: A, dobro, dobro, bilo vas je znači više?
4: Ako ne smašajemo 3 kila, onda nije igrala naša reprezentacija. Najbolja djeca. A plus ova temperatura priko 30, priko 35-6.
0: Kakav to zvuk čujemo tamo?
4: A, hitna, e.
0: Nadamo se da niste imali puno posla i jeste li imali posla?
4: Nažalost, puno posla. A, sreća nema promet.
0: To su, pretpostavljam, vrućine bile onda, ili?
4: A ne treba nam čiri tlak, najvredne zgledali u takvim. Dobre, ovo je povratak snaga, ovo je povratak, znači sve u redu, smiriva se.
0: Dobro.
4: Ljudi, puno pozdrava i drago mi je da sam vas čuja i sve ove drage ljude koji su prije vas u programu. Što da vam kaže, idemo napad.
2: Ništa,
4: pomalo,
2: idemo i Šibeniku, također vama i Šibeniku.
4: Sitite se Blanke, ona vata zalec.
2: Da,
4: Janica,
2: da.
4: Vata zalec. I onda idu medalje. Ljudi, svako dobro, u zdravlje.
0: Lijepi pozdrav vama. Lijepi pozdrav. A Sabire, budući da smo toliko pozitive donijeli i vidimo da slušatelji vole čuti lijepa razmišljanja, da. Idemo primiti još jedan.
2: Ma naravno.
0: Dobra večer, ko je s nama?
5: Hvala lijepa, dobro večer. Mladen iz Austrije.
0: Mladene, dobra večer. Gdje ste pratili utakmicu? Vjerujem, vrlo zadovoljni.
5: Da ovim Varaždincima malo prosjeka pogoršamo u Koprivnici. Evo, ima jako
2: Podravci.
5: Podravci, nego kaj, pa onda ovoga. Pa da onda, mi smo tu manje više svoje, znate
2: je,
5: to.
2: Je, slažem se.
5: Podravina, Varaždin i Koprivnica, to je tak. Nije, oni nisu Zagorci, a nisu ni Podravci.
2: Istina.
5: Nisu niti među morci.
2: Mi smo Varaždinci, tak, ajmo reći.
5: Kaj,
2: da.
5: Tak je. Domovine sin, to se bitno, bi treba reći.
2: Di ste pratili utakmicu?
5: Koprivnici sam pratio utakmicu. Eto, u Hrvatskoj sam trenutno, inače živim u Austriji, ovoga, i lepo je slušati austrijske komentare prema hrvatskoj reprezentaciji, recimo kad je bilo počinjalo prvenstvo, onda su Austrijanci kao koji su favoriti, pa su favoriti Englezi, pa su Španjolci, Portugalci itd. Niko se ne sjeti Hrvatske, ali bil jedan čovjek, njihov specijalist za nogomet, veli, čujte, znate kaj, ima jedna zemlja koja svako prvenstvo dogura do jako daleko, a skoro se nikad ne spominje dok počne nogometna prvenstva. I onda su pričali o Hrvatskoj i o Modriću i o našim dečkima i od onda se to malo drugač gleda, ali mislim da se budu naši digli na onaj nivo u principu na kojem jesmo bili i na koji pripadamo. Možda je to sve skupa bilo u početku isto onak. Nije lako tima dečkima, nije lako pod tim pritiskom. Mi tak puno očekujemo od svih, a svi smo mi ljudi na neki način. Yeah. I svako ima svoj dan. Ja dak sad, danas dok pogledate recimo Modrića, koje on lopte spasil sa svojih 40 i u prvoj godini.
0: I to u 90.
5: Ja sam mislio, pa Modrić je sad već odradilo. Ono, vodili smo, zabili smo gol, ajde, rekao da se čovjek počine. On tam beži na beku, on se baca pod noge, on zbija lopte, pa to je milina za videti. I onda dok neke nije baš onak 100%, mam na fejsu i po svakud, o, kaj je Modrić, kaj je one, pa ne moramo tak, ljudi moji, moramo shvatiti da su to ipak ljudi od krvi, mesa i kak veli za te naše selektore, ima ih, koliko je Hrvatov, toliko ih ima.
2: Je, u svemu, ne samo selektor, mi sve znamo.
0: Da, mi sve znamo.
5: Najbolje, a recimo, kaj su nakon prve utakmice, pa ljudi moji, pa mi smo igrali protiv Engleza. Da. A Englezi možda dojdu u finale. Ja bi bil sretan da se još jedan put njima sretnemo u finale, pa da je pošljemo doma, pa nek se plaće na travnjako kako su se negda. Te slike nikad ne bom čovjek zbrisal. Ako se sjećate utakmica koje smo mi odigrali protiv nekih takvih reprezentacija na proteklima prvenstvima, kako su se plakali ko mala deca. I Brazil nekad, i Argentina, i Engleska, i masu tih reprezentacija kak god da smo ih pobedili, ali oni su išli doma.
2: Slažem se.
0: Dobro, dobro, hvala što ste zvali, hvala
5: nadam
0: što
5: se
0: ste podijelili svoje
5: da
0: mišljenje.
5: Budemo i ovu godinu nekoga rasplakali, ne zato da se veselim nečim suzama, ali znači da mi temo dalje.
2: Slažemo se.
0: Da.
2: Dobro. Idemo se sad odmoriti lijepo i idemo tako dalje na sljedeću utamicu. Lijep pozdrav.
5: Tako je, korak pozdrav. Po korak. Znate kako su rekli naši navek podravci? Zrno do zrna pogaća, nemre to na jempu.
2: Naravno, slažemo.
5: A mi znamo kakvi smo. Kaj nam bu teži protivnik, to bumo jakši.
2: Tako
0: e,
2: je.
0: To se slažem, to je točno kad je u Hrvatska u pitanju.
5: Da, a znate kaj, i svemu tome treba ipak i onaj mali kvantum sreće. Znate, baš sad u ove prve utakmice nas nekak sreća nije mazila, niti ono, bile su to neke nesretne situacije kad su tak zišle ono bez veze, pa možda se jednog dana i srećica malo nama nasmiješi.
0: To bi bilo lijepo.
2: Treba ćemo je izazvati i sigurno da bude. Do sad smo uvijek je bila na našoj strani jer smo zaslužili s našim pristupom, našim igrama i mislim da bude se to nastavilo.
0: Da.
5: U svakom slučaju imamo potencijala, imamo mladost, imamo iskustvo, kaj god mi napravili, navek bude neko ko bo rekla zakaj nije bilo ovak, zakaj nije bilo onak, ali gledajte, tak dugo, kako su rekli, dok gospon Dalić vodi reprezentaciju na tome nivou, kaj imamo mi za pripovedati.
2: Slažemo se.
5: Eto. Ajde,
2: lijep
5: sve
2: pozdrav.
5: Najbolje, lijepi pozdrav iz Koprivnice, a drugi tjedan bude iz Austrije.
2: E, može, u Sustraj.
5: Pozdrav.
0: Lijepi pozdrav, hvala što ste nas nazvali. Još ćemo primiti jedan poziv, jer imamo nekoga na liniji. Dobro večer, tko nas zove nakon Koprivnice? Dobro večer, neko pobjegao. Možda je to znak da malo zasviramo.

0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno, dok sve minja se na gore i minja se za stalno, dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi, kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima, vrati mi se život.

0: svega. Ako mi to prođemo, u što ja vjerujem, onda imamo zaista pravo biti ponosni na ovo svjetsko prvenstvo i na rezultate, ali evo, to će biti veliki test za nas.
1: Kad je Budimir zabio Panami, izbornik Dalić ostao je hladan i miran. Međutim, jučer nakon Vlašićevog pogotka pokazao je emocije.
0: Pa imali smo 1-0 i držali smo to sve do 72. minute dok prekida. Onda kad primiš gol, onda te malo se uče sumnja i strah. Što sad imao sve u svojim rukama i onda se opet dobio situaciju da primiš drugi gol i spadaš. I to je sigurno taj pritisak. Ali kad smo mi dali taj drugi gol Vlašić, onda sam bio siguran da je to. I ja obično tad reagiram kad znam da je to. Budimir je dao gol u ne znam kojoj minuti, 56. pa još ima pol sata i nije to.
2: Ali tako, bilo je to.
0: Bilo je to. Tako da te emocije, ok, ja to pokušavam sad sudržati, ali kao i svi vi drugi, ja imam emociju, ja imam taj osjećaj, samo eto nekad ga ne pokazujem, ali sigurno da teško proživljavam i te stvari, i utakmice i sve skupa se dešava i taj ogroman pritisak i treba se nositi. Onda kad se desi takva stvar kao taj gol, onda nekako osjetiš olakšanje i da si to nešto napravio.

Da, a sada nešto sasvim drugačije. Na pozornicu dolazi hitmaker Neno Belan, a uz njega večeras će na pozornici biti Lucija Marcelić, pjevačica iz Zadra, pjevačica pop-rock benda Lucija i Pink Noise. A Belan je inače producent, autor i mentor tog njezinog benda i sada će zajedno izvesti baladu Kad zapuše jugo, koju su napisali Nikša Sviličić i Neno Belan.